0: Manila Box con Sergio Melito.
1: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon.